0: Димаш.
1: Казахстан. Стало кантанте казахо. Димаш.
2: Димаш Кудайберген.
0: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
3: Ертең таң шала шала. Әттең.